0: Sasiyorejo bani.
1: Zakhale zingbe ngosemsakazweni la.
2: Ah, zakhale mina mbabe.
0: Sawurejo Zulu. Manje sesihukhozi FM.
3: Luhamba phambili.